sewa perbankan tentang hidup dunia di dunia di permata jalur jati sebelum televisi milik abdi guru darbar di usaha di panji tapi pun abdi anda punya kita raga di usaha guru darbar sahabi maria dan sah guru darbar sahabi maria dan sah serban kita hai swatanta dek aw anda dek ich serbat mai bhai kitne guru chalas baithe ho choriyan ki ardas inki chaudhari karni hai sadgu dada ki हे काल पुरख सर्व शक्तिमान परम पिता परमेश्वर कृपा करो साढ़े छोरिया अपने पवित्र नाम की खैर पाओ आओ जपो सारे लवाओ हाजिया कोई उस ना खाजना जाए।